0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show.
1: That wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani. Every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Your community station.
3: Is 'n woensdagoggend, baie welkom, goeiemôre by vanmôre se program. Dit is natuurlik die Sunrise Shake-up show elke oggend hier tussen 5 en 6 in my naam Fani Skuman. En dit is vandag die 26ste Augustus. Baie welkom by vanmôre se program. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre so vroeg. En ons kyk so 'n bietjie oor so 10 minute van nou, kyk ons na die weer. Ons gaan vir jou hoogte hou van wat om aan te trek vir vandag. Ek sien die wind gaan nog sterk waai vandag. Ek dink dit gaan seker so 'n bietjie later hierdie oggend, dan hoop ek dit gaan 'n bietjie opklaar, want as jy na in Gordons Bay se area is, is daar heel wat se windskade op die oomblik met wat sal ek sê, hekke wat omgewaai het en daai ons kyk na vandag is so lekker so bewolkte dag met warmer geweer en dan sien ek hier hoe die naweek het ons heel moeilik so 'n bietjie reën. Ek gaan vir jou hoogte hou so 10 minute van wat om te verwag vir die weer vir vandag en sommer so vir die res van die week tot met die naweek. Ek gaan ook my oog so op die verkeer hou en enige probleme is op die paaie gaan ek vir jou hoogte op hierdie stadium niks reg om te rapporteer, is nog lekker vroeg sover en daar is geen probleme nie. Maar dien jy op die pad is en jy kom op ietsie af, asseblief stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936 en laat weet ons. As jy sommer wil saamgesels, ook sommer net wil hallo sê, is jy ook baie welkom. 021-100-6936. Ek bring vir jou die nuushooftrekke en die weer hier om half en daarintussen bring ek vir jou lekker muziek. Ons het vanmorgen wakker geword met die nuus hier ten gisterand het ons die nuus gehoor van 'n baie groot ikoon in die muziekwereld, vooral in die country wereld wat oorlede is. Dis natuurlik Dolly Parton wat gisterand oorlede is en ja, sy was 80 jaar oud of sal ek sê jonk en daar is 'n groot ikoon wat ons vandag verloor. En ons gaan vanmorgen sommer begin met Dolly Parton se Jolene om hulde te bring aan haar, net die nou.

Dit is 'n groot ikoon wat weg is, Dolly Parton gisterand oorlede op die ouderdom van 80 met daai groot nommer van haar Jolene. Ons speel nog lekker muziek vir jou so ver, dit is nou so 4 minute na 5, ek het Mango Groove wat vir ons gaan speel, Hometown.

0: It's Mango Groove Home Talk. So is so 8 minuut na 5 of 8, 9 minuut na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer waarna kan ons uitsien en na vandag. Ons begin hierdie strand Helderberg area, Gordons Bay, soos in die Wes op die oomblik so 14 grade met 'n baie sterk wind wat waai. Veral daar in Gordons Bay se kant as jy hier in Gordons Bay bly, hier in die strand ook met so 23 km per uur en as jy daar in Gordons Bay bly kan jy met 2 maal want dit is 'n baie baie sterk wind, omstuimige wind, so 'n ruk wind. So maak seker jy hou jou deure vas. Jou motor se deur dien daai wind om nie gaan oop waai en oop buig nie. Ons kyk na vandag se bewolkte dag hier in die Strand Helderberg area, Gordons Bay, soos dit wees, maar 'n matige temperatuur met 'n maksimum van 23 grade en minimum van 13. Môre ook 'n lekker warm dag met bewolkte weer. As die temperature gaan styg tot met 24 grade en minimum van 12. Hiervan Vrydag af raak dit so klein bietjie koeler met bewolkte weer, 'n temperatuur maksimum 19 en 'n minimum van 12, want hier teen Saterdag het ons heel moontlik so klein bietjie reën op pad met koelere weer, temperature van slegs 17 en 'n minimum van 12 met bewolkte dag en reën weer wat heel moontlik op pad is. Dan Sondag 'n koelere dag met 'n bewolkte dag, temperature slegs 16 grade en minimum van 8 en dit gaan voortduur tot en met volgende week want ons het ook hier teen Woensdag lyk my 'n koue front op pad wat moontlik vir ons 'n bietjie reën gaan bring. Teen volgende week Woensdag. So dit is wat jy weer betref hier in die Helderberg. Kom ons kyk na Grabouw op die oomblik so 11 grade met 'n baie sterk wind ook daar in Grabouw met om by 19 km per uur. Vandag eintlik 'n mooi dag met bewolkte weer, temperature maksimum 21 en 'n minimum van 11. Môre 'n lekker warm dag met bewolkte weer, maksimum 24 en 'n minimum van 13 in Grabouw. Vrydag ook 'n bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 21 en 'n minimum van 12 vir Grabouw. En dan het ons 'n koelere dag wat op pad is teen Saterdag wat vir ons 'n bietjie reën gaan bring, heel moontlik. Temperature wat gaan daal tot met 14 grade en minimum van 9 en so ook vir Sondag 'n koelere dag met temperature slegs 13 en 'n minimum van 6 vir Grabouw. Ons beweeg daarna Stellenbosch toe. Dit is so 13 grade op die oomblik en so sal ek sê 'n matige windjie wat waai so om en by 13 km per uur. En vandag het ons eintlik 'n warm dag daar in Stellenbosch met bewolkte weer. Temperature maksimum 24 en 'n minimum van 13. En dan môre het ons 'n somersdag wat dit aanbetref in Stellenbosch as die temperature gaan styg tot en met 27 grade en 'n minimum van 12 met 'n bewolkte dag wat voorlê. Vrydag 'n bietjie koelerig, maar nog steeds lekker bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 23 en 'n minimum van 12. En dan 'n Saterdag bewolkte dag. Ek sien nie dat daar enige reën voorspel word vir Stellenbosch nie. Temperature is 17 en 'n minimum van 11. En dan 'n Sondag raak dit koelerig, slegs 16 grade, minimum van 7 met 'n bewolkte dag vir Stellenbosch. As ons beweeg na Kaapstad, dit is alreeds 21 grade in Kaapstad met 'n wind wat nie eintlik veel plaas nie, so 11 km per uur. Bewolkte dag wat voorlê vir Kaapstad met 'n maksimum 21 en 'n minimum van 14. Môre het ons ook 'n bewolkte dag, maar klein bietjie koelerig hier teen die einde van die week as die temperatuur begin daal met temperature van 'n maksimum 18 en 'n minimum van 13. Vrydag, koelerige dag met bewolkte weer, maksimum 16 en 'n minimum van 13 en so ook vir Saterdag, maksimum van 16 en 'n minimum van 14 en klein kansie vir reën dalk, so ek wonder of ons die wedstryd gaan sien in reën. Wat heel moontlike voordeel gaan wees vir die All Blacks. Dan Sondag het ons 'n sonskyn dag, maar nog steeds koelerig, slegs 16 grade en 'n minimum van 12 vir Kaapstad. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week as ek so vinnig na die verkeer kyk. Niks regtig om te rapporteer nie. Daar is 'n bietjie stilstaan en bewegende verkeer op die Celorus pas op die oomblik. Ek is nie seker wat die probleem daar is nie. Ek gaan nou vir jou loer. Dis die enigste probleme wat ek op hierdie stadium het. Ek gaan vir jou op hoogte hou en die na enige iets anders is. Jy is ook baie welkom om saam te gesels. Baie dankie vir al die boodskappe wat nou sommer so vroeg vanmôre inkom. Stuur my WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021 100 6936. Nog lekker musiek op hierna. Ek het Rubber Duck First to Leave net hierna.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.

0: It's Sugar Babes with Round and Round ending off your breakfast triple play this morning. Nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Die ANC soek leiers met integriteit, bekwaamheid en nederigheid. Kanada kondig vergeldingstariewe op Amerikaanse goedere aan en rugby. Die All Blacks veg terug om die Lions te klop. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party het die proses om kandidate te kies benader met die erns wat dit verdien. Die party se nasionale uitvoerende komitee het gister 'n uitgebreide vergadering gehou. Dit is die laaste fase om die nasionale lys saam te stel voor kandidate se name aan die verkiesingskommissie oorhandig word vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Mbalula sê hulle het op elke stadium seker gemaak dat kandidate aan die standaarde voldoen wat van openbare verteenwoordigers vereis word.
2: We have sought to identify leaders who possess not only political understanding, but also the integrity, competence, humility and commitment required to serve communities effectively. The candidate selection process has been one of the most extensive democratic exercises undertaken by the organization.
0: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, en die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het in 3 jaar ooreenkoms onderteken om belegging in toerisme-infrastruktuur te bespoedig. Die vennootskap beoog om toerismeplanne in lewensvatbare projekte te omskep, wat werk kan skep en ekonomiese groei bevorder. De Lille sê infrastruktuur Suid-Afrika sal deskundige ondersteuning verskaf om te help om prioriteitsprojekte voor te berei en dit aantrekliker vir private beleggers te maak.
3: We are setting up our own investment facilitation unit and ISA is helping us to recruit the necessary skills for that unit. And they will be guiding us through also the packaging of many of the public sector infrastructure that need maintenance and repairs.
0: Die vakbond Solidariteit dreig met regstappe teen die departement van korrektiewe dienste oor die indiensneming van byna 200 voormalige G4S werkers by die Mangaung korrektiewe sentrum in die Vrystaat. Volgens die vakbond het die arbeidshof gelas die werknemers moet na die departement oorgeplaas word met hul bestaande regte en diensjare ongeskonde. Teunis van Staden van Solidariteit sê sommige werkers is sonder salarisse en voordele en 'n dring aan die hofbevel moet geïmplementeer word. In internasionale nuus, Kanada gaan van die 8 September af 'n vergeldingstariewe instel op 'n wye reeks Amerikaanse produkte ter waarde van sowat 322,47 miljard rand. Die tariewe van 15% tot 50% sal meer as 700 Amerikaanse produkte raak, insluitend staal en aluminium, meubels, klere en vis. Dit is in 'n reaksie op tariewe van 50% wat president Donald Trump se administrasie op 'n klein presentasie kan deze goedere ingestel het, nadat hulle nie 'n handelsooreenkoms kon bereik nie. Kanada se eerste minister, Mark Carney, sê hulle sal onderhandel as Amerika die regte houding het.
4: When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. But an attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States, the Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry, that's not something we're going to accept.
0: In rugby nuus, die All Blacks het skoonskip gemaak onder Suid-Afrika se konsessiespanne met 'n welverdiende 41-35 sege oor die Lions op Ellis Park in Johannesburg. Dit volg na oorwinnings teen die Stormers, Haie en Bulle. Nieu-Seeland het ook die Springbokke in die eerste toets met 33-16 verslaan. Die Lions het in die eerste helft briljant gespeel en geleenthede gebruik om teen rustyd voor te loop. Die All Blacks, wat 18 punte agter was, het in die tweede helft egter teruggeveg om die Lions te klop. Die besoekers het altesaam 7-3 gedruk. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.09 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,869. Die prys van goud is $4,644.51 per fynons en die prys van Brent-olie $87.85 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die ANC soek leiers met integriteit, bekwaamheid en nederigheid. In die weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 25 grade kan bereik, Grabouw en Kaapstad 23 en Stellenbosch 26 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sikwilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Helderberg Park area. Dan is daar ook redelike stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand. Altena straat het ook stadige bewegende verkeer met die interseksie met Broadway Boulevard daar in die bos area in Strand. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar ook 'n stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club of Country Club tot en met Victoria Straat. So as jy inkom vanaf Kaapstad, weet jy gaan so 'n bietjie daar staan, die verkeer is 'n bietjie opgehoop in daardie area. Buiten die Helderberg op die M3 in Bishop's Court in 'n noordelike rigting, stadige bewegende verkeer na Paradise Road. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit by Rhodes Drive en dan op die M5 in Rondebosch in 'n noordelike rigting stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochal van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
6: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Let us know on the WhatsApp line 021-100-6936. Team Gloria, Team I'm Good or Team Roche Special. Maar vir nou is Oom Koer daar en hier saam met 'n dubbel vir die DJ.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Hier vir jou.

0: It's Amy Jones again here on Helderberg FM 93.6.
1: Begin jou lenteprojekte saam met Buco. Kry jou bouprojek reggedoen met Buco handelsmerkprodukte. Gee jou mure en vloere 'n vars nuwe voorkoms. Met ons Buco 20 liter muur en plafon wit verf vir slegs R579. Vloerrolle vir slegs R19.99 elk. Of 6 vir R100. En die EcoPile verf bakstel vir R34.99 elk. Of 3 vir slegs R90. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Buco.
2: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethis en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
3: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021 851 0908. Help change a life at Little Angels because every child deserves a chance.
0: It's 7:33 and time for your news headlines proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 33 minute oor 7. Nkosi Zana Dlamini Zuma trek haar beweringe van stemkoop teen Ronald Lamola terug. Bosa eis optrede teen diegene wat verantwoordelik is vir sterftes weens gebrekkige munisipale infrastruktuur en Paul McCartney, John Elton of Elton John en Donald Trump bring hulde aan Dolly Parton. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 26 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. The Young's Panel Beating Centre. The name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, baie stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg. Dit is daar in Strand verby die Magistraathof area. Altena straat in die Strand, die Bos area het ook stadige bewegende verkeer. Jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand sowel as ook 'n Sadel Silje straat in Strand. Broadway Boulevard het stadige bewegende verkeer verby die Velde en die Mall Triangle. Victoria straat staan vanaf Strand in die rigting na die N2 staan hy redelik stil, daar's baie opgehoopte verkeer. Dan op die N2 vanaf Victoria straat uitgaande uit die Helderberg uit staan die verkeer tot en met rondom Asla Park. So die verkeer staan redelik ver terug op die N2 vanoggend. Wees maar geduldig as jy gebruik maak van die N2. Op die N2 inkomend staan die verkeer ook vanaf Victoria straat tot en met verby Somerset West Country Club. Dan is daar stadige bewegende verkeer op Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg op die N1 ingaande is daar stilstaande voertuig by die afrit na Brackenfell Boulevard. Die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die R300 by die afrit van Hendelstraat, die linkerskouer is gesluit.

0: It's Dua Lipa with Dance the Night here on Helderberg FM 93.6 and ook die piesingskille duik weg vreemdeling.
1: Helderberg FM 93.6 here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 8. Nokozana Dlamini Zuma trek haar beweringe van stemkoop teen Ronald Lamola terug. Bossa eis optrede teen diegene wat verantwoordelik is vir sterftes weens gebrekkige munisipale infrastruktuur en Paul McCartney, Elton John en Donald Trump bring helde aan Dolly Parton. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ANC se NUK-lid Nkosazana Dlamini Zuma het opmerkings teruggetrek wat sy by die African Renaissance podcast teen die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola gemaak het. Sy het hom en ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula beskuldig dat hulle in die party se 2017 en 2022 nasionale konferensie stemme gekoop het, maar albei ontken dit. Dlamini Zuma het beweer in audio-opname betrek Lamola direk. Sy sê echter nou dat sy na een verduideliking verskoning vra vir haar opmerkings. Sy sê kommer oor die invloed van geld in ANC-leierskapstryde moet aangespreek word. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, het president Cyril Ramaphosa gevra om op te tree teen die wat verantwoordelik is vir die dood van meer as 100 Suid-Afrikaners weens landwye munisipale infrastruktuur mislukkings. Die voorvalle sluit in die Hammanskraal cholera uitbraak en die brand in die Oosendiesel gebou. Maimane vra duidelike tydlyne en spesifieke datums vir wanneer Ramaphosa sal reageer op hierdie sterftes wat onder sy administrasie plaasgevind het.
2: We cannot absolve political accountability and substitute it for collective failure in a municipality. I challenge the president to act, and ultimately we are giving him 7 days. Hold those municipalities and those leaders accountable in his own party in order that any other political party that eventually leads a municipality can hold people accountable.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kakalia of Kakalia, het ondersoekbeamtes geprys vir die vordering in die ondersoek na 'n reeks moorde in Nysna in die Wes-Kaap. Kakalia het die dorp besoek na die moorde op voormalige Nysna burgemeester Aubrey Tsengwa en 2 ander mans in afsonderlike voorvalle verlede week. Die woordvoerder van die ministerie van polisie, Kamogelo Mogotsi, sê 4 verdagtes is in aanhouding en staan tereg op aanklagte van sameswering om Tsengwa te vermoor, terwyl die ondersoek na die ander 2 moorde voortduur.
3: The progress made in these investigations demonstrates that the police are pursuing every possible lead. We must ensure that those responsible for these murders are brought to justice. The state has a responsibility to pursue justice. We owe it to the families and the people of Nysna to ensure that these investigations receive the attention and resources they require.
0: In tennisnuus, Italië se wêreldnommer 6 Flavio Cobolli en sy Switser se spanmaat Belinda Bencic het die Amerikaner Serena Williams en Spanjaard Carlos Alcaraz geklop om die Amerikaanse Ope gemengde dubbelspel kampioenskap se half eindronde te haal. Die topgekeerdes Novak Djokovic van Servië en Arina Sabalenka van Belarus is deur die Brit Henry Patton en Tsjeeg Katerina Siniakova uitgeskakel. Die getroude paartjie Elina Svitolina van Oekraïne en die Fransman Gael Monfils, die Russiese paar Mira Andreeva en Andriy Rublev en die Tsjechiese Karolina Muchkova en Jakub Mensik is ook deur na die halfeindronde. Nou kyk ons gou na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.91 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,043. Die prys van goud is $4,648.71 per fynons en die prys van Brent-olie $87.56 per vat. En dan ten slotte, hulde blyke stroom in na die dood van die 80-jarige country musieklegende Dolly Parton. Haar span het bevestig dat sy gesterf het na 'n kort kankerstryd. Die Beatles-legende Paul McCartney het Parton 'n skitterende ster genoem, terwyl Elton John haar beskryf as 'n onvervangbare reus van die kunste. Beyoncé het Parton bedank vir haar hartlikheid, vrygewigheid en humor. President Donald Trump van Amerika het opdrag gegee dat die nasie se vlag ter ere van haar halfmas hang. Hy sê daar was nog nooit een soos sy nie en daar sal nooit weer wees nie. Dan kyk ons na die hoofstorie in hierdie uur. Nkosazana Dlamini-Zuma trek haar beweringe van stemkoop teen Ronald Lamola terug. In die weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk met die Helderberg wat 'n maksimum van 25 grade kan bereik. Grabouw 23 is sowel as Kaapstad en dan Stellenbosch 26 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Op die N2 is daar stadige bewegende verkeer vanaf Victoria Straat al die pad regdeur tot by Somerset West Besigheidspark. Dit is op die N2 uitgaande as jy op pad is Kaapstad toe. Op die N2 inkomend is daar ook stadige bewegende verkeer. Die verkeer staan vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club. Daar is ook stadige bewegende verkeer op Victoria Straat vanaf die N2 in die richting na Somerset West. Daar die hele pad van die N2 af Victoria Straat tot by Main Road staan basies stil. Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area het ook stadige bewegende verkeer. Die verkeer is nog steeds stadig op Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard by die brandweerstasie in Strand. Verder is daar niks anders in die Helderberg wat ek kan sien op die oomblik nie. Buiten die Helderberg stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van Durbanstraat, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by Haliti Drive, jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Mowbray, Leesbeek Parkway in 'n noordelike rigting, stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande net na die afrit by Jakes Gerwel Drive. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag, wees maar geduldig. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA gaan vandag stem teen die EFF se wantroue motie in die speaker van die nasionale vergadering. Hoofsweep George Michalakis sê die party was wel baie krities oor hoe Toko Didiza president Cyril Ramaphosa se aansoek benader het om die ambtsklagproses teen hom te stuit. Hy sê hulle stem saam dat 'n duidelike werwingsbeleid ingestel moet word vir die aanstelling van die sekretaris van die parlement en alle senior bestuurders.
3: Die DA het ook met die speaker vergader oor verskeie aspekte oor hoe om die parlement weer op koers te kry en ons het baie goeie terugvoer en samenwerking van die speaker in hierdie verband gekry. Ons is daarom van mening dat die speaker die geleentheid eers gegeen moet word om die parlement weer op dreef te kry en sy sal ons ondersteuning hê in elke aspek daarvan.
2: Die lugverkeernavigasiediens worstel met 'n kritieke vaardigheidskrisis nadat internasionale mededingers, soos die Verenigde Arabiese Emirate en Australië, talle ervare lugverkeerbeheerders gewerf het. Dit veroorsaak dat belangrike bedrywighede worstel met 'n tekort aan personeel. Die naderingsbeheer eenheid op die OR Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng, wat 'n belangrike rol in die bestuur van vlugte speel, werk tans met slegs 57% van die vereiste personeel. Die diens het 'n versnelde werwingsveldtog van stapel gestuur, insluitend deurlopende werwingsadvertensies en doelgerigte werwing van geskikte kandidate. Die polisie en sy wetstoepassingsvennote het intussen op OR Tambo beslag gelê op 2 afsonderlike besendings vermeende kokain van ongeveer 200 miljoen rand. In die eerste voorval is 2 groot reistasse by die eindpunt onderskep en 84 kilogram blokke gevind. Nasionale polisie woordvoerder Alenda Matthee sê in die ander voorval is 4 houers in die vragafdeling onderskep met 220 blokke van altesaam ongeveer 250 kilogram.
4: The vigilance of our members at this strategic port of entry ought to be commended. On a monthly basis, we continue to intercept large quantities of drugs and disrupt the activities of drug mules. These successes send a strong message that we will not allow South Africa to be used as a transit point or market for illicit drugs.
2: Nuus uit die buiteland. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal, Antonio Guterres, waarsku kritieke voedselstelsels en mense se lewens en voortbestaan word bedreig te midde van verskeie konflikte. Daar was verlede jaar die meeste gewapende konflikte sedert die Tweede Wêreldoorlog en ook van die hoogste vlakke van akute hongersnood wat nog ooit aangeteken is, met minstens 266 miljoen mense wat uiterste voedselonsekerheid ondervind. Guterres sê, oorloë en die ontwrigting van sleutelseeroutes plaas die wêreldvoedselstelsel onder druk.
5: We need full respect for international law, including the law of the sea and international humanitarian law. Protection for civilian shipping, infrastructure and civilian seafarers. Maritime choke points must never become instruments of coercion. And the world's food supply must never become collateral damage of conflict.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.93 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,963. Die prys van goud is $4,629.34 per fynons en die prys van Brent ruolie is $87.66 per vat. Hoofstorie die uur, die DA gaan stem teen 'n motie van wantroue in die speaker van die nasionale vergadering. Ons kyk wat maak die weer môre. Dit is 'n bewolkte dag wat voorspel word vir môre met 'n windspoed van so 10 km per uur. Kaapstad minimum 13, maksimum 18 grade. In Stellenbosch minimum van 12, maksimum 26. Grabouw 13, 24 en die Helderberg minimum van 12 met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: And your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, dit is klein Saterdag, Woensdag, 26 Augustus, 5 minute na 12. Hoop het 'n lekker Woensdagoggend so ver gehad. Dis boekedag, Woensdag, mos, soos wat ons weet. En ons gesels met Judine Joubert, eienaar van Sunset Books, nou, kwart oor 12. Sy het weer gas saamgebring aan Anita Stander, en Anita is ou bekende ook hier by ons. Sy is die eienaar van Quartz Uitgewers en Strandstories en Staaltjies in samenwerking met Sunset Books, en as ek het reg het, is daai boek nou beskikbaar al, maar ons sal hoor by hulle, bly eerder ingeskakel daarvoor, net nou is dit nou nie so nie. En dan ook kwart oor 1 gesels ons met Estelle Kok, skakelbeamte van DSND, Live Well, Live Smart, en dit gaan oor aftreebeplanning, ons het al so een of twee keer daarover gepraat, ons gaan aan daarmee Rian Lindekie in vir Robert Lawrence van Reocht Groep, so bly ingeskakel, kwart oor 1 vir daardie gesprek, DSND, Live Well, Live Smart. So is altyd lekker musiek om ons aan die gang te kry tussenin.
6: Helderberg FM
1: 93.6
6: Here for you.

0: Dis Justin Bieber met Daisies op Helderberg FM. Presies kwart oor 12 en dis boekedag, internationale boekedag, amper internationale boekweek, maar ons hou by die dag maar eers vir nou. En Judine Joubert, eienaar van Sunset Books, is in die ateljee. Gaan het goed met jou, Judine?
1: Christie, is altyd heerlik om hier te wees op internationale boekedag, wat ons nou sommer elke week se woensdag gemaakt.
0: Ja, ons gaan weke ook nou begin reel, maar gee my net kans, ek is nog besig om te... Dit vat tyd hierdie goed, Judine, dis nie sommer van oornag dinge reel.
1: Ek weet, al die signatures wat jy moet kry op die papiere.
0: Praat jy, dis geweldig baie, en ek sien vreselik die vir papier werk nie.
1: Ja, ek kom so achter.
0: Ja, dit vat my nogal, dit vat van my om die goeders deur te druk. Maar nie te min, allemaal ken nou al vir Sunset Books, die onafhankelijke boekwinkel in die strand. Maar vertel ons 'n bietjie, hoekom literêre geleenthede of events so belangrik is, en wat het julle als aan die gang die week? Jy is altyd besig.
1: Ja, Christie, ons boekwurms is wraggies nie boring nie, so daarby Sunset Books en by the way, julle kan ons vind reg oorkant aan die strand se munisipale swembad, kan julle altyd ietsie boekies, een of ander literêre dingetjie kom bywoon. So, kom ons begin net eers by die eerste gedeelte van jou vraag. Ek dink dit is so belangrik dat ons aanhou praat oor boeke en loud te wees oor boeke. Ek het nou die artikel gelees dat skielik in Amerika en die ander westerse lande is boekwinkels, onafhankelike boekwinkels, besig om 'n massiewe comeback te maak.
0: Dis maar jy het begin het hierdie kant, hulle kopie jou.
1: Ek dink dit is ons internationale boekedag wat
0: precies
1: allemaal aangesteek het, want mense is weer lus om met mense te praat oor boeke, boeke vast te hou. You know, self die groot kommersiële online retailers het nie soveel groei soos onafhanklike boekwinkels nie. En ek dink het is bloot omdat mense wil terugkeer na die authenticity nie. Ons wil van ons digitale devices, fone en so meer afkom.
0: Absoluut.
1: Om weer te engage met mense en die gevoel van mense te kry. Nou, wat het ons aan die gang die week? Natuurlijk is donderdag elke week pensionarisdag. Ons het een wonderlijke kunst dingetjie in die ochend 10:00. Dan die breiklap, Christie, weet die blokkies wat jy nou gebeloof het, wat het nou gebeur
0: tragies,
1: met die blokkies van die brei?
0: Tragiese verhaal, Judine.
1: Wat het nou weer gebeur, Christie?
0: As jy kyk na my duim.
1: Vir die luisteraars kan nou nie sien nie, maar sy duim is potblauw.
0: Ja, ja. En dis alles my skuld, en dis nie self-inflicted, so dat ek nie hoef te brei nie.
1: Ek wonder daar.
0: Dit was nie, jy was so ongeluk gewees, maar jy sal jou nooit self so seer maak, om net nie te brei nie, Judine.
1: So na gevolg van die duim kan jy nou nie gebruik.
0: Glad, jy kan nie brei nie halt vasthou nie.
1: Maar ek het gelees dat dit sal oor so 'n week is dit nou beter en
0: gesond. Nee, ek gaan nie eens dokter toe gaan oor 'n week. Dat hy net vir my kyk en sien of alles reg is. Dan gaan hulle dalk die bloed moet uittrek uit die naal uit, jy weet. So dit kan dalk 'n lang proses wees hierdie.
1: Ok, dan vir die luisteraars daar buite, gaan iemand na my namens Christie moet kom brei morgen middag 1:30 by Sunset Books vir ons pensionarisdag brei klub.
0: Asseblief help my gaan brei.
1: Ons het 'n boek bingo 2:30, jylle kan wonderlike boekpryse wen, dis gratis, so kom neem deel, jy hoef nie pensionaris te wees nie, dit is oop vir amal. Vrydag het ons 'n netwerkgeleentheid, maar ek sal later bykie daar oor uitbrei. En dan saterdag, and I'm not gonna steal the thunder of this beautiful lady next to me, het ons 'n wonderlike boekbekendstelling van strandstories en staalkies, maar Anita Stander van Kwarts sal vir jylle net nou bykie meer vertel daarvan.
0: Anita, baie welkom.
2: Baie dankie, Christie.
0: Anita is die eienaar van Kwarts Uitgewers en Strandstories en Staaltjies, so in samenwerking met Sunset Books is sy ook betrokke en die uitgee daarvan. En hy is nou beskikbaar, so wat ek net gesê het, ons gaan hom weggee, Judine, is ek reg?
1: Ons gee nog 'n kopie hierdie week weg, Christie, so asseblief die luisteraars met aandagtig luister vir daai bittermoeilike vraag.
0: Dis 'n boek om te hê hierdie, ek dink daar is soveel interessante dinge daar aangeskryf. Maar Anita, welkom terug in Helderberg FM en vir die mense wat jy nog nie ken, jy vertel ons 'n bietjie meer van jouself en wat maak Kwarts Uitgewers anders.
2: Dankie, Christie. Ja, ons werk nou al vir 'n hele klompie jare met skrywers wat onafhanklik graag 'n boek wil uitgee. So, ons lewer 'n reeks dienste aan hierdie skrywers wat insluit jou omslagontwerp, teksuitleg en die ISBN registrasie. Ons werk ook met editors of redigeerders, mense wat die taalversorging jou mee kan help en ons lewer drukdienste. So ja, ons maak daardie droom 'n waarheid om 'n boek te publiseer.
0: En 'n vriendin van my sê sy is baie gelukkig, haar eerste boek word nou binnenkort gedruk.
2: Well, baie
0: so, sy
2: dankie.
0: Is baie gelukkig met jou diens. Anita, nou, jy het hierdie projek saam met Sunset Books en Tanya O'Connor aangepak, waarom nou jy so gemeenskapsskryf projek, stories en staalkies, strand, stories en staalkies?
2: Dankie, Christie, vir die vraag. Ja, ek en Judine en Tanya O'Connor was nou eindelijk soort van die perfecte span om saam hierdie ding saam te stel. Aangezien Tanya graag met skrywers werk en skrywersontwikkeling doen en hulle help, en Judine met die boekwinkel en ek wat dan weer die uitgeerdienste kan lever, was ons nou net die regte span om so iets saam te bring. En daar by Sunset Books is daar natuurlijk baie van ons skrywers en mense wat belangstellend skryf, partij van hulle is al reeds gepubliseerde skrywers en ander is aspirant skrywers, maar daar is baie belangstelling en die strand het so baie stories. So ons wil baie graag hierdie geleentheid skep om die mense te kry om hulle stories te skryf, dat ons het kan saamstel in 'n bundel vir die strand. So dit gaan oor die stories wat gedeel word en bewaar word vir die nageslag, maar dit gaan ook oor die geleentheid vir baie van hierdie skrywers wat vir die eerste keer hulle werk in 'n gepubliseerde formaat in 'n professionele boek kan sien. So ja, dit is net wonderlik om dit te kan moontlik maak vir mense.
0: Fantasties nou, Anita, julle bekendstelling van die boek is nou hierdie naweek, as ek reg het, eerskomende Saterdag, wat kan die mense verwag op die dag?
2: Ja, dis 2:00 Saterdagmiddag by Sunset Books en ons is baie opgewonde daaroor, want jy weet, ons sê altyd, a boek is nou soos 'n baba wat gebore is en dit moet nou gevier word.
0: Ja, ja.
2: So, dit is nou die groot doopfees, want allemaal gaan kom, al die tannies en ooms van 'n Tykse village, so allemaal kom kyk hoe lyk die kleinkind. En ons is baie opgewonde, ons gaan met van die skrywers gesels daar, wie se stories in die boek is, om bietjie te hoor, wat het hulle gemotiveer en hoe voel hulle om nou hulle werk gepubliseer te sien. So ek dink het gaan 'n baie, baie aangename geleentheid wees, ons sien baie uit daarna.
0: Fantasties, kan die gemeenskap uitsien na nog so'n projek, maybe in die nabije toekomst?
2: Ek glo werklik daar sal nog wees, presies wat die formaat daarvan gaan wees, gaan ons nog bietjie oor moet dink en gesels, maar ja, so ver lyk het asof hierdie projek een sukses is, so ons wil dit nou maar net eers geniet, maar ons is beslis besig om te dink aan wat kom volgende.
0: Maar ek verstaan dan die eerste drukke slide verkoop omtrent.
2: Dit is waar, ja.
0: Dan is het definitief een sukses as ek so luister daarna.
2: Dit het vinnig gegaan, ja, nee, dit is wonderlik.
0: Fantasties, nee, ek dink is uitstekend, is een lekker boek, gaan een lekker boek wees om te lees, om te sê, nee, ek meen mens, jy ruim ons baie keer voorby die plekke waarvan daar nou stories van getel word, ek meen die vrou wat op die bed, waar word jou story gegaan?
2: Nee, ek het ook een story geskryf, maar my story, daar is een story oor
0: een meermin, ja.
2: Die meermin van Melkbaai is die eerste story in die boek. Ek het ook een story geskryf, heel wat mense wat, en ek het ook nog nooit eindelijk iets gepubliseer nie, so vir my is dit net so wonderlik om my storykie daar te sien.
0: Ja, wonderlik.
2: So mense mag vertel oor hulle ervarings en ook oor herinneringe en drome en selfs fiksiesverhale.
0: Fantasties, Judine, ons gee hom weg.
1: Ons gee hom weer weg hierdie week, Christy. Ek hoop die luisteraars het notas geneem. Wat is die naam van die onafhanklike boekwinkel in die strand, waar die strandstories en stalkies die komende Saterdag bekendgestel gaan word? Stuur jou WhatsApp na
0: 021-100-6936. Baie moeilik soos altyd, maar as jy dalk die antwoord ken, dalk stuur het na 021-100-6936. Anita, baie dankie vir die inloer. Ek is seker ons praat weer vorentoe, soos wat jy nuwe boeke publiseer en jou eie boeke skryf. So ek is seker ons sal weer vorentoe gesels. Baie dankie vir jou tyd. En Judine, jy bly net daar, ons gesels met jou verder net hierna.
1: Dankie, Christy. Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: Dis Pitbull saam met nou jou Time of Our Lives. Ek hoop jy die tyd van jou lewe so op hierdie woensdag 26 Augustus 8 minute, amper 9 minute na 1 middag sê van my Christie. Dit is jou daily date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Legends Auto en WP Motors wat hierdie program moontlik maak tot 3 weeks na op Helderberg FM. Net hierna is het tyd vir DSND, die strand naaste diens. Live well, live smart. Ons gesels aftreebeplanning. Ons gaan aan waar ons verlede week opgehou het. Belangrike inligting as jy dalk beplan om af te tree. Estelle Kok, skakelbeampte van DSND is hier en sy het weer vir Rian saamgebring, Rian Lindekeu, hy staan in vir Robert Lawrence en hy is van Alto en Rioch groep, so bly ingeskakel, ons hoor by hom net hierna al die belangrike inligting wat ons moet weet vir aftreebeplanning.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
2: This is Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Dis Glass Animals met Heatwaves op Helderberg FM. Dis amperkies 14 minute na 1 en dis tyd vir DSND Live Well, Live Smart. Ons gesels aftreebeplanning. Estelle Kok, skakelbeamte van DSND is hier en saam met haar is Rian Lindeke en hy is van Atu en Reocht Groep. Hallo julle twee, gaan het goed?
1: Hi Christine.
2: Hallo Christie, goed en dankie met jou.
0: Ah, lekker, lekker om julle hier te. Ek dink ons begin net weer stel dat ek dan 'n bietjie meer vertel oor DSND. Nou, dis 'n gevestigde maatskappy wat 3 aftreeorde insluit, naamlik Altena, Amethyst en Serenitas. En die fokus is op 'n gesonde, gebalanseerde leefstyl vir onafhanklike seniors, asook kwaliteit versorging van verswakte ouer persone. Nou ja, ek dink jy, Rian het 31 jaar ondervinding in sy veld en hy is baie passievol daaroor om families te help om hulle welvaart te beskerm en uit te brei deur strategiese finansiële beplanning en risiko te bestuur en dis baie belangrik. Ek dink almal van ons moet baie mooi luister. Laat waai.
1: Nee, ek dink definitief so, Christie. Goeiemiddag aan die luisteraars van my kant af ook en dis weer lekker om jou in die ateljee te hê van my kant af, Rian.
2: Baie dankie, Stel. Baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer.
1: En Rian, spring sommer weg. Wanneer moet ek begin beplan vir my aftrede?
2: Baie goeie vraag gestel, gister sou 'n goeie dag gewees het, maar maar ek dink die uiteinde van die saak is so gou as moontlik en die mense praat altyd van die koste van wag en ek dink, ek het gesê ek gaan nie vandag sommer praat nie, maar as 'n ou, kom ons sê jy begin op 25 en jy spaar R1000 'n maand en jou vriend besluit nee, hy gaan nou eers al die hi-fi's koop en die nuutste TV's en al daai goed en hy gaan 5 jaar later begin spaar. Ook met dieselfde R1000, opbrengs presies dieselfde, is die verskil van daai 5 jaar se gewag is 'n totaal van R2.8 miljoen verskil wanneer jy op 65 kom met aftrede. Ja. Selle R1000, selle groei, selle opbrengs.
0: Dit net 5 jaar vroeër dit te doen.
2: Dit net 5 jaar vroeër.
1: Wow. So dis daai klok terugdraai.
2: Presies. Dis daai 8de wonder van die wêreld, saamgestelde rente. So yeah. dis die verskil wat dit maak. En as jy 10 jaar sou wag, dan is die verskil R4.4 miljoen. So
0: Vergeet die wifi.
1: Nee wat, luister radio.
0: Luister radio.
2: Is verbuisterend as 'n mens daai som maak.
0: Ja.
2: Maar ja, so die koste van wag is baie erg, maar ek dink dis nie net aftrede is nie net 'n somme vraag nie, dis ook 'n emosionele vraag. Dit baie mense het 'n groot vrees in terme van het ek genoeg om my te hou vir die res van my lewe? Want tot 65 gaan jy aftree, jou verdienste vermoë staak en jy moet aanhou leef en met die mediese soos dit deesdae is mense se lewensverwagtinge al hoe langer. Die stelsel vir jou kan sê ja. Ouderdomme wat by hulle, ek het nou die dag met haar gepraat, toe sê ek van 90, toe sê sy nee, hulle het heel wat mense in die oord wat tot en met 100, 103, 105
0: gaan. Wow.
2: Jy moet geld hê om jou te kan voorsien tot op 105.
1: Ja, nee, dit is baie waar. En wat is een van die grootste vrese of bekommernisse wat mense het wanneer hulle aftrede nader?
2: Presies daai aspek wat ons nou aangeraak het. Ek het nou die dag te praat ek met 'n oom, toe sê hy vir my, Boeta, my grootste bekommernis is nie my gesondheid nie. My grootste bekommernis is dat my rande gaan opraak voor my asem opraak.
0: Mm. Ja.
2: So, en ek dink dis 'n reële vrees. Mense is bekommerd oor dit, want hulle sien wat doen inflasie. Weet as jy nou gaan kyk, wat het motors gekos 10 jaar terug, wat kos motors nou, wat kos huise, veral in die Weskaap. So die koste van lewe, soos die Engelse sê, the cost of living, is astronomies. As jy net kyk, as jy van maand tot maand beplan daarvoor, so wat van as ek nog 25 jaar leef, het ek genoeg geld? Wat is die markte val? Dis mense se vrae, dis hulle bekommernisse. Waar is my belegging? Is hy veilig? Het ek voldoende gediversifiseer in my portefeulje? Wat gebeur as my uitgawes drasties toeneem? En dan natuurlik ek wil nie die tyd op dit spandeer nie, maar mense gaan deur fases in jou lewe. So jy tree af op 65 nog redelik gesond, jy het 'n klomp stokperdjies en goeders wat jy mee besig is, maar die goed waarna mense kyk is, as jy in die tweede fase van jou lewe ingaan, wat is my koste dan in terme van medies? Moet ek my mediese plan dalk opgradeer? Moet ek na beter medies toe skuif? Het ek gap cover? Het ek gap cover nodig? So daai tipe goed is die vraag wat mense na kyk. So dit gaan nie net oor die bedrag waarmee ek aftree nie. Dit gaan oor die volhoubaarheid van daai bedrag in 'n portefeulje wat reg bestuur word om tred te hou in terme van inflasie, om tred te hou met jou lewensverwagting, om tred te hou met hoe jy leef en elke ou is anders. Jy kan nie almal met die sal ek kwas verf nie.
1: Nee, beslis, en dis belangrike vraag. En ja, ek weet jy sê so gister begin, maar hoeveel geld sal genoeg wees vir my aftrede en hoe bepaal ek dit?
2: Stel baie goeie vraag. So gewoonlik die, soos die Engelse sê, die rule of thumb is, jy moet kyk of jy genoeg gaan hê 75% van jou laaste besoldigings bedrag. So kom ons sê jy R10.000 verdien, dan moet jy R7.500 'n maand hê om jy te kan aftree. Nou is die vraag, hoe lyk jou leefstyl? Met ander woorde, wil ek 'n bietjie vir die kinders, wil ek die kinders help of moet ek die kinders kan help? Het ek nog 'n ouer wat ek voor moet help sorg, wat nie genoeg voorsiening gemaak het nie? Wil ek reis? Verstaan jy, jy moet daai vrae is van toepassing op hoe elke mens se lewe en individu lyk. Hoe lyk my gesondheid? Hoe lyk my gades se gesondheid? En in terme van die aanpassing daarvan is wat is my lewenskwaliteit wat ek wil hê by aftrede? Want baie mense tree af met 'n sekere verwagting en dan raak die fondse al hoe minder en die mense raak benoud oor die bankbalans en dan begin hulle kluisenaars lewe leef. En dis tog nie, het nie jou hele lewe lank gewerk om 'n kluisenaars lewe te gaan leef in jou aftrede tyd nie. Ja, dan wil ou amper half, ek wil sê die lewenskwaliteit wat vir jou gebied word, wil jy ten volle benut en jy het tyd op jou hande, jy moet net seker maak jy het genoeg geld om daai tyd
0: te gebruik. Ja, dis waar.
1: Ja, en ek weet soos baie keer wat ons mee te doen het by aftreeoord is daar, jy maak voorsiening vir sekere goedjies wat jy graag mee wil aftree, maar dan kom onvoorsiene uitgawes, soos jy ouer word, soos nou ver in die toekoms, maar begin doeke dra of jou medische, jy het meer vitamines nodig, so dis alles die mense in ag neem, buiten die lekker hobbies.
2: Ja, ek is baie bly jy maak daai punt, want ek dink dis waar mense se nood begin druk, is een mens besef nie, om al kyk na inflasie, inflasie is kom ons sê nou maar 4% of onder die 4% op die oomblik, maar dis nie mediese inflasie nie. As jy kyk wat kos operasies deesdae, wat kos hospitaalkostes, so en mediese fonds premies moet daarby aanpas. So die uitgawe soos jou lewe aanstap, jy nader hier na die 80s en 90s toe raak, is jou mediese uitgawes amper half jou grootste onkoste. Ja. Gelukkig eet mense minder hoe ouer hulle raak, want hulle is meer passief, maar jou mediese uitgawes kan 'n mens 'n lelike knou gee. So dit gaan baie keer oor nie hoeveel geld ek nodig het nie, maar hoe gaan my lewe lyk wanneer ek aftree? Hoe wil ek hê moet my lewe lyk wanneer ek aftree?
1: Ja. En dan laaste vraag om af te sluit, wat is die een aftreefout wat jy graag sal wil hê mense moet vermy?
2: Moenie wag om te begin beplan vir aftrede nie. As ek sê begin beplan vir aftrede, finansieel sowel as emosioneel.
0: Ja, dit is ook belangrik.
2: Dit is baie, baie belangrik. Ons kry baie mense wat, en jy hoor dit baie, as jy met ouer mense praat, wat nog kan aanhou werk, dan sê hulle, ek wil nie aftrede nie, want mense gaan dood as hulle aftrede. Maar dis amper soos daai ding van, jy weet, hulle soek 'n common denominator, en die probleem is mos altyd, soos hulle sê, die brandweer is by elke vuur, dan is die brandweer mos verantwoordelik vir vure. Dis die selle in terme van aftrede. Mense gaan ongelukkig dood in aftrede, want ja,
0: dis
2: hoe dit werk. Ja, dis daai lewensiklus. Maar moet asseblief nie wag om hierdie te bespreek met jou kinders, met jou gade. Begin lank voor die tyd al. Weet ek vergelyk dit altyd met 'n vliegtuig wat gaan land. Die kaptein van die vliegtuig kom nie as hy hier oor die Parelberg kom, dan begin hy wiele uitsit en sê okay, nou gaan ons land nie. Nee, hy beplan al 3 kwartier voor die tyd.
0: Ja.
2: En dis dieselfde. Ou moet hier, as jy beplan om op 65 af te tree, moet jy hier by 60, 58, 60 moet jy al begin, ek moet nou nie die Engels gebruik, maar jou landing gear uitsit.
1: Ja.
2: Jy moet begin kyk, het ek genoeg voorsiening gemaak? Hoe lyk my lewensstandaard? Het ek nog skuld wat ek kan doodmaak? Daai tipe beplanning moet 'n mens in plek kry lank voortydig voor daai datum aanbreek.
0: Waardevolle inligting, moet ek sê, Rian, baie dankie vir die inkom. Ek seker ons sal weer vorentoe met jou gesels, Estel.
1: Volgende week
0: weer hierdie tyd gesels ons weer met Rian. Rian Lindeke, hy is van Atoe en Reocht Groep. Baie dankie vir al die wonderlike inligting. Nou, mense kan vir jou en vir Robert in die hande kry op die landlyn 021 300 0213306326 is 0213306326 of julle kantore is in Drama Straat. Klink baie dramaties, maar hulle is in Drama Straat in Somerset West. Daar kan jy vir hulle gaan kontak en bietjie meer besonderhede kry. En laat hulle kyk na die goed. Ek meen ek verstaan ook nie al hierdie terme en goeders wat julle ouens van praat nie, jy weet, saamgestelde rente. Ek dit verstaan ek. Maar as ek klop ander terme wat ek ou nie verstaan nie en ek is seker as mense met julle persoonlik gesels sal julle baie mooi verduidelik presies wat dit is dat ons almal in Afrikaans of in Engels dit kan verstaan. Baie dankie Rian en vir jou sien ek dan die stel volgende week weer ook.
1: Volgende week weer finansieel.
0: Geniet dit.
2: Baie baie dankie.
3: This is Helgeberg FM 93.6 your community station.

0: Hierdie drie in 'n ry begin met Sugar Babes, Push the Button, Toe Gaat Eden, Kom Klop Weer, en sopas Jesse J met Domino op Helderberg FM. Ons het vir die twee nuus volgende, kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere minister Lamola loof die strategiese diplomatieke vennootskap tussen Suid-Afrika en Brasilië en die titelakte agterstand oorskry 'n miljoen en die Menseregte Kommissie word gevra om in te gryp. Ons het vir jou meer oor die stories en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: Florida, David Guetta, Club Can't Handle Me, voor dit gaat Snow Patrol met Chasing Cars. Dit is 2 uur op Helderberg FM, dit is tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Suid-Afrika en Brasilië het hulle verbintenis herbevestig om bilaterale betrekkinge te versterk tydens die 8ste sitting van hulle gesamentlike kommissie in Pretoria. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, en sy Brasiliaanse amtsgenoot, Mauro Vieira, het besprekings gelei oor handel, landbou, energie, verdediging, gesondheid, mynbou en tegnologie en samenwerking deur BRICS, die G20 en die globale suide. Lamola sê hulle moet nuwe gebiede vir samewerking identifiseer.
2: Our two nations have also been challenged to stand up, defend our national interests and safeguard our democracies against external dictates. Ours is a partnership that understands that democracy and nation building are always intertwined. Democratic victories are never permanent. South Africa and Brazil know these lessons from experience.
0: Die Instituut vir Rasseverhoudinge gaan die Menseregtekommissie vra om Suid-Afrika se behuisings- en titelakte agterstande te verklaar as menseregte skendings. Woordvoerder Makone Maya sê dit volg op onthullings dat die titelakte agterstand 1 miljoen oorskry het met meer as 30.000 uit die apartheidsera. Die getal het gegroei vanaf 423.000 in 2014 tot 774.000 teen 2024. Maja sê dit weerspeel die kommissie se bevindings van 2024.
3: This is a scourge, an injustice that is being perpetrated against these beneficiaries, some of whom the department is aware have even since deceased, waiting in vain to have those title deeds legally allocated to them, to have certainty regarding rights that were promised, but rights that the government has failed to deliver.
0: 'n Polisiekaptein wat die moord op die voormalige burgemeester van Nysna, Aubrey Tsengwa, ondersoek, is vanoggend dood tydens 'n skietgeveg. Die offisier van die taktiese reaksiespan is verlede week na die Wes-Kaapse dorp ontplooi na die moord op Tsengwa en nog 2 ANC-politici. Polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê die beamtes is noodlottig getref tydens 'n operasie in die 7de Laan informele nedersetting gemik op onwettige vuurwapens. 'n 38-jarige verdagte is ook doodgeskiet. 17 verdagtes wat verbind word met 'n kapingssyndikaat is in Orange Farm in die suide van Johannesburg in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Tenswalo Sibeko sê beamtes het reageer nadat inligting ontvang is oor 'n vragmotor wat op die N1 geteken is vir kaping. Lede van die syndikaat is op 'n klein hoeve in Rietfontein onderskep waar hulle op die polisie losgebrand het. 4 van die verdagtes is gewond en word onder polisiebewaking in die hospitaal behandel. Sibeko sê die polisie het beslag gelê op onder meer 'n AK-47 geweer, 4 pistole, 5 voertuie, seinblokkeringstoestelle en verkeersbeampte uniforms. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.92 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,599. Die prys van goud is $4,619.11 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $87.46 per vat. Hoofstorie hier minister Lamola loof die strategiese diplomatieke vennootskap tussen Suid-Afrika en Brasilië. Soos gebruiklik kyk ons na die nuus wat die weer doen môre, 'n bewolkte dag wat voorspel word met 'n windspoed van so 10 km/h en die temperatuur is soos volg: Kaapstad minimum 13, maksimum 18 grade. In Stellenbosch minimum van 12, maksimum 26. Grabouw 13, 24 en die Helderberg minimum van 12 met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

0: Dis die liedjie se naam van Brendan Piper. Kyk hier op Helderberg FM. Voor het gaat, yes and yes, saam met Galantis. Die liedjie se naam Sweet Talker. Ook geluister na Katy Perry, Watch It Burn. En Backstreet Boys, Everybody, wat hier die laaste uur van jou Daily Date saam met my Christy begin het. En hier die laaste uur van jou Daily Date en Tendeel, jou hele drie ure van jou Daily Date moontlik gemaak deur Legends Auto en WP Motors. Gepraat van motors, kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie. Wat die verkeer betref, is daar niks wat ek kan rapporteer nie. Ach, hier en daar is stilstaande voertuig langs die pad, maar niks gevaarliks nie. So wees maar net rustig en ry maar net rustig verby dit. Geen ander probleme nie, enig iets wat jy wel oplet op die paaie en jy voel dit kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers. Stuur vir my 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota, dis altyd die maklikste. Inteendeel, moenie bestuur en tik nie. 'N stemnota stuur jy na 021-100-6936. Dan noem ons dit vir almal wat op die paaie is. Veilig wees.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Yeah.
2: For you.

0: It's Martin Salve in Dragonet's Hello. En voordat gaat Jan Bloukaas met Sweef en is Hello aan Jan Willem.
1: Hello Christy.
0: Hello. Hello, hello. Het jy jou rekenaar oop daar op die calculator?
1: Hy is reg. Wat gaan gebeur?
0: Een som wat jy vir my moet maak. En dit is min mense wat by die regte antwoord uitkom. Maar wat het is, jy moet jou hoe oud jou ouderdom vat, ja. sit jy ouderdom in?
1: Yes, moet ek vir jou sê wat het is?
0: Nee, maak saakie. Ja? Plus die jaar waarin jy gebore is. Sit dit in en sê plus. Wat is jou antwoord?
1: 2026.
0: Nee, jy is een van die min.
1: Yes.
0: Wat bijvoorbeeld uitkom by 2026. Die jaar waar, wat nou is.
1: Wat nou is?
0: Ja. So magic, hè?
1: So as... Wow. Werk met jou ouderdom ook? Ach, obviously. Duh.
0: Dit het 'n rukkie gevat vir die penny om te drop, wel.
1: Sorry, well, of course. Dis omdat jy my so flou sien met die groot woorde van jou, of course, 26. Okay. Dis ou tech is in my geboortejaar.
0: Nee, die penny het daarom rukkie gevat om te drop, so ek het jou gevang. So
1: jy het my verseker

0: Waar vir 'n paar sekondes. Ek wil nou net sê, nee man, dit is nou ons, waar nou, hoe nou?
1: Jan Willem, wat hoor ons vanmorgen, wat gebeur tussen 3 en 6 af, toen en draai?
0: Ja,
1: dit was nou priceless om jou reaksie ja. te sien, toe jy besef wat aangaan.
0: Ek sal daai moet gaan terugluister, ek wens ons was nou op die TV gewees, dat ons kan sien. Vanmiddag praat ons een bykie op jou afternoon drive oor iets wat jy definitief op jou paai gesien het, daar die aflevering scooters en bikes.
1: Ja.
0: Nou, kyk, hulle rits daar maar deur die verkeer en erg. Kyk, jy moet baie keer op jou hoedens wees. Hulle kom sommer hier van 'n kant af. So ons praat 'n bietjie vanmiddag daaroor. Wat is jou opinie daaroor? Dink jy daar moet nuwe reëls en regulasies wees? Daar is dan praatjies van 'n nuwe freight strategy van Kaapstad. So, miskien praat hulle daaroor in daardie nuwe strategie wat hulle vrygestel het en waarna hulle werk. So, okay. Ons praat 'n bietjie vanmiddag oor jou opinie daaroor, so 'n paar lekker dinge tussendeur en die drama Factory, so 20 minute voor 6.
1: Fantastisch, Jan Willem, geniet om, tussen afternoon drive, tussen 3 en 6 middag, geniet het.
0: Dankie, Christy.
1: That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Nou nie probeer iets uitdink en my nou volgende keer vang nie, Jan.
0: Ek sit in Google nou reeds how to get back to your co-worker.
1: As hy, geniet om, ek sien jou weer morgen tussen 12 en 3. Your daily date saam met my, Christy. Veilig wees. Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great. This is Helderberg FM. Helderberg FM. 93.6.

0: Joe Louis, Dominic Neal, Better Days on Helderberg FM. 12 minutes past 3, it's a Wednesday. Hopefully that means it's a better day for you if the week wasn't too great. Goeiemiddag, ek is Jan Willem, saam met jou tot en met voor 6, met my weer eens saam in die atelier, Marika Roo. Goeiemiddag, Marika.
1: Goeiemiddag, Jan Willem. Goeiemiddag.
0: Lekker om jou weer te hê in die studio.
1: Weet jy, dis lekker om hier te wees, en soos jy sê, dis woensdag, so ons praat ons maar van 'n klein saterdag.
0: Yes.
1: Ek kan nie glo ons is al in die middel van die week nie. Hoe dit gebeur?
0: Ek wil net weet, is ek die enigste ene wat voel hierdie week het gevlieg, want dit voel al vir my, hoorie, ons het al 2 weke in hierdie week beleef, maar hierdie week is nog steeds so kort, ons is al klaar op woensdag.
1: Wel, 2026 was al 'n fantastische 5 jaar, so ek meen, dit wat...
0: Jo, en kyk, ons is in die 9de maand amper.
1: Hoe het ons hier gekom? Ek het gister gelees, ek dink dit is 18 vrydag tot Kersfees.
0: Ja, oeh, ek hoor vir Tannie Maria.
1: Ja.
0: Dis wat ek in die agtergrond hoor.
1: It's time.
0: Christmas, it's beginning. And anyway, ons gaan nog nie nouer begin stress en worry oor die Christmas shopping.
1: Nee, kom ons hou dit, ons hou ons self hierso by die woensdag vandag. Dit is amper die einde van die maand.
0: Yes.
1: Want is al
0: einde van die maand,
1: ja, mense het al na sê, so ons moet nou oor hierdie groceries. Volgende maand se groceries worry, nie?
0: Ja.
1: Kersfees groceries.
0: Nee, glad nie. Nee, daar is nog 'n Black Friday ook, onthou, as jy so 'n paar randjies wil wegsit, so lank vir, wanneer is dit, Oktober?
1: November?
0: I never know. In elk geval, onthou om daarvoor 'n paar randjies ook weg te sit. Ons so 'n bietjie later op jou afternoon drive vanmiddag, ek weet nie, Marika, het jy al ondervind dat jy in die pad uitgejaag word deur 'n delivery scooter?
1: Weet jy, ek is baie keer meer geworried oor hulle as wat ek geworried is oor myself. Vir hulle vir my. It's a gamble on the road.
0: Exactly.
1: Met hulle skootertjies. Sjoe.
0: Rushing between orders en daar's net meer en meer omtrent voel dit vir my elke dag. Now Cape Town's newly approved freight management strategy is putting the growing delivery industry under the spotlight. So do delivery bikes and scooters need stricter rules and enforcement on our roads, or are riders simply under too much pressure to deliver quickly? That is the question coming up this afternoon on the afternoon drive. Ons gaan 'n bietjie hoor van jou af. Wat is jou opinie? Wat dink jy? Maak jy gebruik van daai delivery outjie so elke nou en dan, of is dit elke keer as jy ietsie nodig het in die huis, of ietsie wil eet of order of uit eet? Of hoe staan die sake as dit nou kom by jou huis? 021-100-6936. Ek en Marika gaan natuurlik ook deel.
1: Ja.
0: Seker?
1: Nee, ons het ons 10 cent wat ons wil ingooi.
0: Die pakkie. Bly ingeskakel daarvoor 'n paar lekker tunes. So 'n bietjie later net na 5, Name That Jam en The Drama Factory kom keer weer eens 20 minute voor 6 om vir ons te laat weet wat gaan dan op die planke. Marika, jy gaan baie raak van, want ek weet jy is 'n drama student.
1: Ja, ek moet vir jou sê, ek sien baie uit daarna, want ja, dit is...
0: So
1: dit is
0: in die bloed, in jou kraal.
1: Ek wou nou net het sê, dit is, it's in my blood.
0: Yes, exactly. So wie weet, dan voer jy so my volgende week die onderhoud met die drama.
1: Oeh, jy moet die beloftes maak.
0: So van een drama student af na die mere drama...
1: Mense.
0: En wat op die planke gaan wees, en met die vertoonings. Jy gaan weet wat te vraag om te vraag, technische vraag. Wat net een acteur en of actrice sal weet van.
1: En dan sal ons net vir mekaar sê, break a leg. ek het eindelijk een vraagje daar oor, maar ons sal hom dalk los vir later.
0: Ja, ons kom maar by uit.
1: Okay.
0: Hou daai WhatsApp lyn naby. Jy hoor, daar gaan een hele paar dinge aangaan vanmiddag op die afternoon drive. En hallo, praat saam met Marika en sê vir haar, hallo, stuur dalk 'n voice note.
1: Hallo.
0: As jy haar ken, dalk 'n biervrou of bierman is, of haar hals gereeld verf, stuur 'n shout-out. 021-100-6936.
2: Imagine lying in bed. The neighborhood begins to stir. It's the rhythmic snip-snip of shears and the distant thrum of a mower waking from its winter sleep. It's the whir of a drill, the crackle of the season's first fry, and the satisfying pop of a paint tin. The air is buzzing, the tools are calling, and the season is shifting. Can you hear that? It sounds like spring. Get to Builders. Get it done.
3: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
4: Dis lekker. Dis klaslik.
5: Dis Helderberg FM.
4: 93.6.

0: It's Lola Young with the dealer on Helder BFM 93.6. 23 minute oor 3 op jou Subaru afternoon drive. Ons praat so 'n bietjie delivery bikes en scooters en dink jy daar moet 'n bietjie meer veiligheidsregulasies, reels en terms and conditions kom oor hulle pad verbruik. Wat dink jy, Marika, uit jou persoonlike experience en ervaring op ons paaie?
1: Wel, die eerste ding wat ek net gedink het toe jy nou daai vraag gevra het, toe dink ek dis een ding om reels en regulasies daar te stel. Mm. But you cannot force anyone to actually obey it.
0: That's true.
1: So ek dink daar's al klaar baie reëls en regulasies en ek dink daar's al klaar baie van dit wat oorskry word juis vir daai rede wat jy net gesê het. Hulle is haastig.
0: Yes.
1: You know they need to get paid, they need to get deliveries done and need to
0: Mense verstaan,
1: is dit grys daarmee, but there's also, you know, waterak means die lyn.
0: As jy my speeltjie gaan afry, gaan ons 'n woordewisseling hê op die R44, best believe.
1: En ons wil nie dit hê nie, verstaan jy? Ons kan eerder dalk miskien 'n delivery wisseling hê. Jy weet, as wat ons nou woord
0: Ja.
1: Maar ook, jy weet, dis onveilig vir hulle, is onveilig vir jou en ja, ek dink, as al meer regulasies is, would it be obeyed? Because if
0: Goeie
1: that's
0: vraag,
1: the case, miskien moet daar soos 'n fine wees, as dit nie obeyed, miskien is daar klaar.
0: Ja, wat is jou opinie? 021-100-6936, hoe gereeld maak jy gebruik van so delivery diens of wat ook al jy nou nodig het, wat hulle weer moet kom aflever, 021-100-6936. Ons kyk ook vinnig na die paai en wat daarop aangaan gepraat van. Die enigste probleme wat ek sien in die Helderberg is 'n bietjie stadig bewegende verkeer op die R44 daar oor die N2 brug. Dan ook op die N1. If you are travelling towards Quebec Interchange, you can expect some congestion on the N1 inbound ramp and in Newlands on the M3 on Rhodes Drive and on the N2 outbound towards Bunga Avenue. If I missed anything, let me know. 021-100-6936.
2: Schmitthauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
3: Do you also offer heating, ventilation, and air conditioning?
2: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmitthauser now. Or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Tyres, tyres, tyres. Point S Modern Auto Services is your tyre go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tyre protection insurance on all tyres so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
5: Helderberg FM 93.6.

0: It's Niall Horan, Tastes So Good on Helderberg FM 93.6, 19 minute voor 4 op die Subaru Afternoon Drive. Ons praat so 'n bietjie oor jou delivery gewoontes en hoe gereeld jy gebruik maak van daardie diens en wat jou opinie is oor die nuwe padvrag reëls en regulasies soos voorgestel onlangs deur die Kaap is die stad van Kaapstad. Paar nuwe reëls en regulasies as dit nou kom by die vervoer van goedere en groot trokke tydens spitstye en kyk, dis eintlik 'n groter gesprek as net die bromponies waarvan ons praat wat so tussen deur jou vleg in die verkeer. Dit gaan ook oor die groot trokke wat tydens spitstye oor verkeertye by paaie ry waar hulle nie moet inry nie, maar dan verstaan mens dit nou want daar's so 'n inkopieswinkel waar dan moet voorraad uitkom, maar daar is dan nie 'n ander pad vir hierdie trok om by uit te kom as daar nie. Dit het eintlik 2 dae terug met my gebeur. Op pad terug huis toe en ek dink toe nou nee wat ek vat sommer hier so die agterpaadjies.
1: Ja, want dit gaan mos nou vinniger wees.
0: Vinnig wees, maar ek weet eintlik dit is die dienspad vir die inkopiesentrum wat net oorkant my is. So ek kan ook nou nie my toys uit die kot uitgooi as daar nou 'n paar lorries staan en mense wat bokse en goederes beweeg en goederes nie, want
1: dit is eintlik hulle spasie.
0: Eintlik hulle spasie en dit is toe nou die geval. Kom daar groot lorry besig om te probeer in reverse en big ups to die ou. Daai ou korte verhoging want ek sou nie daai trok daar kon in.
1: Ja, dit is amazing wat hulle doen met daai trokkies.
0: Wat hulle kan doen met dit, well done. Big ups. Dis definitief net een in 'n soort wat trokke kan ry en kan in reverse. Well done. Respect. En ek sit en wag nou maar geduldig en ek dink toe nou, jy kan nie kwaad raak nie.
1: Ja.
0: Jy moes geweet het.
1: You are basically operating in their space.

0: hoekom is hy nog nie hier nie?
1: Exactly.
0: Ja.
1: Nou watter kant moet mens nou, jy weet, jy moet eerste moet jy
0: iemand moet ons 'n lyn trek.
1: Moet jy 'n lyn trek en jy moet reëel wees met jouself en sê hey, gaan ek nou kwaad word hieroor of is ek eintlik ook maar deel?
0: Ja, ek wil hê hulle moet vinnig wees, maar hulle moet net nie vinnig wees as dit my nie pas nie.
1: Presies.
0: En jy verstaan ook hoekom hulle vinnig is, so mense het grys oor hoekom hulle so vinnig of dalk miskien kanse wil vat op 'n manier om vinniger daar uit te kom. Maar as dit tot nadeel van ons en hulle gaan wees, then maybe it's not a good idea.
1: Nee, jenne. Kyk, ek dink altyd terug aan die gesegdes wat ek as 'n kind geleer is, want dit het my nou nog so ver in die lewe bygestaan, deur dik en dun, die gesegdes en die lesse wat jy geleer is as 'n kind. Maar, haastige hond verbrand sy mond.
0: Dit is baie waar.
1: So, dis al wat ek gaan sê op die story.
0: Wyse woorde op hierdie woensdag, Willem.
1: Exactly, op hierdie klein saterdag. Praat saam, wat is jou gevoelings daaroor? 021 100 6936. Hier is ons Ross Leeman, Ready to Dance.

0: Van West weer en weer op Helderberg FM 93.6, 9 minute voor 4 op die Subaru Afternoon Drive. Ek weet die vraag wat jy eintlik wil weet is, hoe gereeld eet ek en Marijke takeaways? As ons nou gepraat oor hierdie
1: oor die deliveries
0: en alles. Want hulle dink seker nou, Jan Willem, as jy nou 'n hele uur lank gepraat het oor dit, moet jy daar nou maar gereeld takeaways eet.
1: So hoe gereeld eet jy takeaways en hulle, of hoe gereeld gebruik jy die delivery services?
0: As ek reël probeer ek om nie te gereeld gebruik te maak van dit nie. As ek wel gaan takeaways kry of iets, dit sal ek probeer gaan om in persoon. Dis net goedkoper en dit is vinniger, dis al klaar op my pad, dis so naby aan my in elk geval.
1: Ja, ek verkies dit ook. Dan kan ek 'n geselsie aanknoop met die persoon agter die counter.
0: Precies.
1: En kan mooi kyk of alles daar is.
0: Definitief, want dit is my grootste probleem. Ek het so 'n bietjie trust issues as dit kom by die order en die 6 nuggets wat daar in is, wat baie keer is dit 5. Maar jy weet, jy moet doodseker maak en seker maak. So nee, nie gereeld nie. Die afgelope ruk was ek alleen gewees by my woonstel. En toe het ek nogals bietjie meer gereeld gebruik gemaak van dit.
1: Ja, dan kom hy lei daar. Kom ons is nou eerlik.
0: Verseker.
1: Dan kom hy lei daar en as jy soos, okay, wel, ek is nie nou lus om aan te trek nie. Ek is nou my pyjama as jy by alleen by die huis.
0: Precies.
1: Ek gaan nie nou aantrek om winkels toe te gaan nie. Kom ons betaal maar daai ietsie extra
0: precies
1: om af te lewer.
0: En daar's baie lekker opsies waarvan jy nie geweet het nie. Gesonde opsies, nie so gesonde opsies, ice cream, drinks, jy weet, daar's baie van om te kies. Maar ja, weet, baie keer ook is dit baie keer het ek gevind vir my wat nou alleen gebly het in die huishouding vir 'n rukkie. Half goedkoper ook baie keer om net 'n vinnige wegneem ete te koop in die aand as om al die bestanddele te gaan koop om een
1: een
0: dis te maak vir myself wat ek nou moet opeet in 'n kwessie van 2 dae, maar dan die tweede dag is ek ook nog nie meer lus om weer spaghetti bolognese te eet.
1: Waar 'n ou takeawaykie is baie lekker die volgende dag.
0: As hy hou.
1: Hang af.
0: Ja.
1: As hy hou. Dit hang af wat jy gekoop het.
0: Dis die probleem. Kom ons kyk vinnig wat in jou verkeer ingaan. Ons begin sommer hier so in die Helderberg en ons gaan al hoe nader en nader aan Chila tyd, maar vir nou lyk dit of daar nie groot probleme is nie. Just a bit of slow moving traffic on the N2 towards Fabriek Street in Strand Industria. On the N2 outbound though, there's been an accident at the ramp to Black River Parkway and the M5 North. You can expect delays and a stationary vehicle reported on the R300 South after the ramp from Hindle Road on the M54. That is it for now. Let me know of any other problems on 021 100 6936.
2: J Dubs on Helderberg FM 93.6.

0: Oh, it's one of my favorites. Jesse Claire, Kumsaki, how dare you? It's the Subaru Afternoon Drive. Welkom. Ek en Marika keer lekker saam met jou saam. As jy wonder, wie is die Marika stem? Sy is besig met opleiding.
1: Ja.
0: Sy is bietjie op die lig en sy gaan van môre af, gaan sy sommer die nuus ook beheerte.
1: Oh, Jan Willem, ek sê ek kry daar my heads up.
0: Nee, definitief. Sal jy nie so in die diepkant ingooi nie. Maar soos wat jy kan hoor, sy is al reeds besig met ons live read. So middag sy praat lekker saam en ek is opgewonde om môre die nuus te hoor. Kyk, dit is nogals baie as jy alles in een show moet doen. Die nuus, die verkeer, die praat en alles. So ek is bly dat jy my kan kom uithelp met daai nuus.
1: Ag, baie dankie. Dit is lekker om saam met jou te doen. Hulle sê ons twee vaar beter as een.
0: Definitief. Ek sal in daai tyd sal ek 'n koffie break vat. Ek sal 'n koffietjie drink hier buite.
1: Weet jy, jy het dit ook nodig, nê? En daar sê los my alleen hier so.
0: Oh, goodness. Praat 'n bietjie saam, laat weet ons hoe gaan jou Woensdag middag. Onthou so bietjie later, 20 minute voor 6, praat ons met The Drama Factory. Nou ek wil jou eintlik 'n bietjie meer daaroor vertel want ek weet jy sal baie wel lank in drama. Jy het 'n paar drama vakke selfs gehad op universiteit, so jy weet waaroor dit gaan.
1: Ja, I was called the non-drama student. The so hopefully that gives you
0: lies. It reminds me of what was that thing with drama llama din
1: was vir my tyd.
0: Probably. Ek is nog so kom nog aan daarso in die goeters, maar bietjie later met the Drama Factory praat ons met Josie McClure.
1: Oh.
0: En dit oor 'n
1: vertoning. That's a stage name.
0: Dit is performed by Helen Liu, Josie McClure and Koila Alia Indestine. I hope I'm pronouncing all of that correctly. But it's the production Sunday Salon. Het jy al daarvan gehoor?
1: Nog nie, maar dit klink interessant.
0: It brings together three outstanding South African musicians in an intimate theatre setting. There's a violinist, outstanding duo, a saxophonist and a pianist. Definitief iets om nie te mis nie as jy van klanke.
1: Ja.
0: Klink by verskillende klanke. Kyk, ek kan sommer vir jou die foto ook wys. Jy wat nou hier so by my sit, Marika, hier is hulle. Jy kan sommer die saksofoon sien. It's vibes. Net na die foto te kyk, kan jy sien dit van 'n vibe vol aan.
1: Yes, absolutely. Three extraordinary ladies.
0: Ons praat 'n bietjie meer met hulle daaroor later in die volgende uur, 20 minute voor 6. Gepraat van die volgende uur, Marika, ons het al weer ons koppe beginne sit na so net na 5 se uitdagings
1: en
0: die WhatsApp lyn oopmaak daarvoor. Die WhatsApps laat inkom.
1: Ek wil graag eers vir jou 'n vraag vra.
0: Gooi hom.
1: Hoekom of eintlik wil ek dit aan ons as jy daar waar jy nou sit en luister. Dalk miskien is dit in jou kar, dalk miskien is jy al klaar by die huis, wel Charlotte het nog 'n bietjie ver van hier, maar miskien jy vroeër huis toe gegaan. Why do we use the phrase break a leg? Aangesien ons nou oor die drama in die teater.
0: Yes,
1: why
0: yes.
1: do we use the phrase break a leg? Wat beteken dit?
0: Break a leg.
1: Laat weet ons 021 100
0: 6936 maar ek sal 'n nommer kry. Sy sal hom baie maar vinnig leer. Laat ons weet, stuur sommer 'n voice note as jy nie skaam is nie, as jy saam met ons wil praat op daardie WhatsApp lyn. Ek sal sê Marika, mens sê dit sodat jy op die stage, jy weet, miskien die been van 'n tafel gaan breek. You know, break the leg of the table with your performance. Jy gaan so erg bevorm dat jy
1: ja,
0: jy gaan sommer die tafel wat jou prop is gaan gebreek.
1: Gaan sommer gebreek.
0: Yes.
1: Daar sê.
0: I think that's my guess.
1: Maar ek hou van daai ene.
0: Ons gaan later uitvind presies waaroor en wat dit presies is. Lia, kom op met ligte laag Michael Jackson en Liquid Deep Fairy Tale.
2: Some mornings the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Begin jou lenteprojekte saam met Pukeo. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikkou reeks. Kry die Stikkou 20 volt borsellose impakboor vir slegs R4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs R6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs R8.99. Moenie wag nie, kom na Pukeo en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pukeo.
4: Pukeo. Jou gemeenskapsradiostasie,
5: Helderberg FM
4: 93.6.

0: It's Michael Jackson. Remember the time on Helderberg FM. The time is 25 minutes past 4. Remember the time to Chyla's 5 uur. As jou baas extra gaaf is vandag, miskien so 5 minute voor 5. Die bokke speel nou ons immers Saterdag en dit is vandag klein Saterdag. So, dit is die rede. Jan Willem het so gesê. Doctor's orders. Like 'n paar WhatsApps wat hier kom. Ek sien ons het 'n lekker voice note gekry. Ons gaan dan na hom luister. Break a leg. Ek dink dit is dalk waaroor dit gaan. Ek dink iemand wil vir ons laat weet oor wat dit beteken oor break a leg.
1: Ons sien uit om te hoor van jou.
0: En tussendeur gaan ons ook vir jou so 4 minute nuus hooftrekke bring, weer 'n verkeersopdatering daarna. Ons het ook 'n paar lekker tunes op pad net voor dit.
2: Connoisseur Pre-owned, operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Full West Volkswagen. At Connoisseur Pre-owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well-maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Connoisseur Pre-owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
1: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeoorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
3: This is Helderberg FM 93.6,
4: your community station.

0: It's Liquid Deep with Fairy Tale on Helderberg FM. 13 minutes to 5, 13 minutes to Chila tyd. Alright, maar ek, ons is nou nog heel uur besig met hierdie vraag. What does break a leg mean? En hoekom sê ons dit dan nou so in die theater? Ons praat dan nou met the Drama Factory. Ek wonder of ons, as ons hulle vraag of hulle gaan weet.
1: Ek dink ons moet hulle vraag.
0: There's
1: so many different theories, you know. Daar is so baie verskillende maniere om te dink daaraan. Maar ons het iemand hierso wat hulle opinie vir ons gegee het.
0: Jy mag dalk hierdie stem herken en onthou van vroeger op Helderberg FM. Louis, natuurlijk, kom ons luister, dat is altijd lekker op jou stem te hoor. Louis, goeiemiddag.
2: En Marijke, lekker om vir jou te hoor.
1: Dankie, dankie.
2: Dis Louis hier, ek het julle so'n bietjie vroeger gesien in laas week.
0: Lekker as jy kom kyk.
2: Net oor die breike leek, so ek is een theaterbof, in die theater nou nog my hele lewe. En daar's twee dinge, dit hang nou maar af wat die ene jy wil glo van breike leek. Die een is, die theaterwerk was altijd anders daarom, so jy doen daar sekere superstitions wat die mens moet doen, soos bijvoorbeeld jy moet die fluit op die verhoog nie, wat ook ding is, jy moet nie een sambreel oppak binnen nie, jy weet as een spiel breek onder een leer, die type
1: bijgeloof
2: wat hulle het, so in die theater sê jy nooit vir iemand voor die tyd sterkte, of jy weet mag het goed gaan nie, want dan gebeur die teenoorgestelde. So, behandel jy sê vir mense die teenoorgestelde, wat beteken break a leg,
0: en dan gaan hulle die.
2: Om te sê dat dit gaan suksesvol wees.
0: Okay. So,
2: dit is die een. Ach, en dan die ander ene in die Victoriaanse tyd het hulle gesê dat, jy weet, hulle het ons nou nie die paaie skoon gemaakt nie, so daar was baie permis in die straat gewees.
0: Yes.
2: So, die ander ene, vooral met

0: Barang. Dit is Joe Black met die openbaring op Helderberg FM 93.6. Dis 'n minuut net voor 5, 'n minuut voor China tyd. Welkom op die Subaru Afternoon Drive. Dis tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die Tesorie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens wysig die reëls vir nulkoers op uitvoere en die Montetjie veldbrand is onder beheer te midde van 'n vroeë begin vir die Kaapse Wynland brandseisoen. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die Nasionale Tesorie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het uitvoerregulasies gewysig om nulkoersheffing toe te laat wanneer roerende goedere wat vir uitvoer bestem is aan terminaaloperateurs en haweowerhede gelewer word. Die Tesorie sê die verandering spreek praktiese probleme aan wat ondervind word by fasiliteite soos die Richards Bay steenkoolterminaal waar privaat terminale deur Transnet hawe infrastruktuur gebruik word. Voorheen het die reëls vereis dat goedere direk aan die hawe owerheid gelewer word. Die wysiging het ten doel om prosedures duidelik te maak en gladder uitvoertransaksies te fasiliteer, terwyl die nulkoers raamwerk gehandhaaf word. Die sakeman Wizimuzi Cat Matlala het voor die Madlanga kommissie getuig die voormalige valkehoof in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, het hom aangemoedig om die kansellasie van sy SAPD-kontrak te betwis. Matlala het bevestig Senona het hom aangeraai om regshulp in te win en die hof te nader om die beëindiging van sy kontrak te probeer keer. Matlala het op vraag deur die getuienisleier Radila Hasim geantwoord dat Senona bloot sy belange op die hart gedraai het. Matlala het Senona se betrokkenheid as ondersteunend beskryf.
3: He had an interest in your contract continuing, isn't that so?
4: There's nothing for him to have interest in the contract, but he knows that I need the contract, so that was his advice to me, in my best interests.
3: Yes. So you're saying he was looking after your interests, that's how you're describing his involvement, if I can use a different word. Okay.
0: Die brandweerdienste van die Kaapse Wynlande distriksmunisipaliteit het 'n weghol veldbrand in die Kochmanskloofgebied by te Montetjie onder beheer gebring. Dit dui op 'n vroeë begin van die 2026-2027 brandseisoen. Die munisipaliteit waarskei die brand dui op 'n langer en meer veeleisende seisoen wat druk op brandbestrydingshulpbronne, boere en natuurgebiede plaas. Die burgemeester Elna van Schlit vra grondeienaars om droë plante groei, oorgroeide brandpaaie en ander brandgevare voor die somer skoon te maak.
5: Gewoonlik begin ons eers in die einde November groot brande sien, met die hoogste getalle in die middel van die somer, vanaf Februarie tot middel Maart. Die grootste risiko is egter die impak wat hierdie brande op ons natuurlike area kan hê. Die gevolge daarvan kan baie ernstig wees.
0: In cricketnuus, Engelandse toetskaptein Joe Root is teleurgesteld oor Saterdagse voorval in 'n nagklub in Derby waarby die snel bowler Bryden Carr betrokke was. Videomateriaal wys hoe die polisie hom boei en weglei. Carr is daarna onttrek aan die groep vir die tweede toets teen Pakistan op Lords, terwyl die Engelse en Walliese cricketraad die voorval na die cricketreguleerder verwys het. Root sê voortgesette aangename voorvalle van die veld is onaanvaarbaar.
6: I've spoken to Bryden, you know, when I first found out my first concern was him as a person and I don't think I'm speaking out of turn by saying he's very upset, been very apologetic and understands his actions. It's not the isolated incident itself, I think it's the fact that we continually keep making stupid mistakes away from the game and it's detracting from what we're doing on the field.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.95 teen die dollar, R18.59 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,031. Die prys van goud is $4,611.43 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $88.38 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Tesorie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens wysig die reëls vir nulkoers op uitvoere. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
7: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: 'N gedeeltelik bewolkte dag wat môre voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 24, 'n minimum van 12, Grabouw 25, 12, Stellenbosch 27, 12, Kaapstad 18, 13.
7: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 4 minutes past five. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In the Helderberg, slow-moving traffic on Victoria Street towards the N2, as well as on Main Road, Somerset West and Broadway Boulevard at the intersection with De Beers Avenue. On the R300 South, still that stationary vehicle to be expected after the ramp from Hindle Road and the M54. A stationary vehicle reported about 15 minutes ago on the N2 outbound after the ramp from Airport Approach Road. Your left shoulder will be closed due to that. On the M5 North, then in Maitland, queuing traffic, and that'll be towards Kuiberg Interchange. If I missed out on anything, let me know. Hit me up on that WhatsApp line, 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: Wow, Marika, ek dink as mens regtig kan jy amper die hele 3 ure van die show net Dolly Parton speel.
1: Verseker. Hoekom het ons nie in ek speel?
0: Sulke goeie musiek, great music and definitely a legend that we've lost with that one. Jy is welkom om vir ons 'n paar van jou gunstelinge deur te stuur. Maar daar is een van my favorite en hy pas so lekker met jou Subaru Afternoon Drive, Dolly Parton. Wel, welkom as jy nou net ingeskakel het, nou net gechaila, dis tyd vir jou om ons uit te daag vir my en Marika met die tunes wat jy dink ons nie sal ken nie. Nou, twee koppe is beter as een.
1: Hulle is, ja.
0: Ons is nou so, miskien so bykie in a bevoordeelde posiesie, maar, never say never, want die Helderbergers, hulle ken hulle muziek.
1: Hulle ken hulle muziek, en hulle het uitdagende liedjies hier so al klaar op die lys, so ons sien, I don't know, om te kyk of ons het gaan weet of nie.
0: Yes, deel eerst die ene kom vanaf die Steve Trimby meisies, is jy reg?
1: Die wat?
0: Die Steve Trimby meisies.
1: Oh, ja.
0: Jebo, hulle sê goeiemiddag, ons hoop het gaan baie goed daar te doen. Is net na China tyd, hoe kan dit dan nie goed gaan op hierdie klein saterdag?
1: Precies.
0: Hulle sê, ons name that jam is Queen, the Fat Bottom Girls. Baie lekker middag vir julle vriendelike groete, die Steve Trimby meisies. Alrighty, nou ek ken vir Queen, vir seker.
1: Ek ken vir Queen, allemaal ken vir Queen, maar ek weet nie of ek al die titel of liedjie gehoor het nie.
0: 1978. Is sy vrystellingsdatum. Hy is eintlik van die movie Bohemian Rhapsody.
1: Okay.
0: I never knew there was a movie.
1: Ek wou net sê, ek sê daai okay met 'n versigtigheid want ek nie geweet daar was 'n movie. I know the song Bohemian Rhapsody. Oh.
0: It's the 2018 musical documentary that they're talking
1: life.
0: About.
1: Okay.
0: Oh, I thought it was called Freddie.
1: Yeah, like it's just that Queen.
0: Queen, exactly. Okay. It's from that movie. It's from Queen. It's a hard rock, glam rock, rock genre. Are you ready to find out if you know it, Marika?
1: Kom ons luister.

0: Please, please, please. Okay, 24 minute oor 5. Is jy reg vir die volgende twee uitdagings, Marike?
1: Gee dit, gooi hom.
0: Alrighty, give it to us. Die volgende ene kom van Michelle. Sy sê, goeiemiddag julle twee, ek wil graag weet of julle die song van Banks and Ranks en Tommy Genesis ken headphones. Lei vir jou 'n klokkie?
1: Sjoe, dit is nogal 'n mondvol. Ek dink nie ek ken die mense nie.
0: Eerste keer wat ek ook van Banks and Ranks hoor, vrygestel glo in 2024 vanaf die album Air Signs.
1: Okay.
0: Enige verdere klokkies wat gelei word? Nee, selfde. Kom ons sal moet uitvind. Can't talk, gotta beat in my headphones. Okay,
1: gotta beat. Can't talk, gotta beat in my headphones. Okay, Michelle, jy laat ons skouers beweeg.
0: Alrighty, Michelle, you got it. Alrighty, I didn't know it, maar nou ken ek hom.
1: Nou ken ons om
0: verseker. Headphones, Banks and Ranks, Tommy Genesis en sommer verreef daarby. Nog eniekie wat ons kan toekom, 25 minute oor 5. Hierdie ene kom vanaf Sarel wat sê, Jay Dubs, goeiemiddag en ook jou gas met jou in die atelier.
1: Hallo.
0: Ek wil julle uitdaag met die song Afterglow van Helion en Beat It Punk.
1: Sjoe, weer mense en een titel wat ek nie ken nie.
0: Exactly, kom ons vind maar uit hoe hy gaan. Maar eerst, hy was vrygestel 2022 vanaf die album Afterglow.
1: Nice.
0: Word beskryf as dance electronic.
1: Okay.
0: It's my favorite genre, so yes. Kom ons kyk hoe goed is ek op dit. Skip to the physical. Don't you wanna know what I look like in the afterglow? You talking with your eyes, do more than fantasy. Alrighty, not my general cup of tea when it comes to electronic dance music.
1: Yes.
0: But I can see why. I don't know it.
1: Glad nie, ons word uitgebul vandag, Jan Willem.
0: Ooh, ons sal beter môre moet inhaal vir dit.
1: Ons sal maar. Maar wel gedaan aan jou, luisteraar, en natuurlik aan almal wat vir ons ingeskryf het. Baie, baie dankie. Julle het ons een reg gehad, of nie?
0: Nee.
1: Ons het nie een reg gehad vandag nie.
0: Unfortunately. Môre, we'll make up for it.
1: It's okay, tomorrow.
0: Yes.
1: Tomorrow. We'll get it tomorrow.
0: Ons gaan best probeer, môre. Gepraat van so 'n bietjie later, het ons The Drama Factory met ons op die telefoon. En lyn ons het 'n hele paar vragies om hulle te vra. Maak seker jy bly ingeskakel. En as jy 'n vraag of twee van jou eie het, stuur hom deur op my WhatsApp lyn.
2: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
3: Met Zaan Sonnekes, Tashé, Sossie, Spoegwolf,
2: Van der Afen, Boeslegie,
3: Tatum Tides, Tessie Nandi
2: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickit.
4: Gonna see a pre-owned operating from 160 Main Road, Somerset West, right next to Full West Volkswagen. At Gonna see a pre-owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Gonna see a pre-owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
5: Helderberg FM 93.6.

0: Dr. Victor and the Rasta Rebels with I Love to Truck. Olivia Rodrigo, Drop Dead before that. Big shout out to Jan Willem Lotz on your afternoon drive show every Monday to Friday right here on Helderberg FM. It is officially time to turn it up with GAC Somerset West, the proud sponsor of Turn It Up with Mika. Visit GAC Somerset West at 133 Main Road in Strand and experience modern motoring at its best.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good evening, I'm Mika Alexander with your 6 o'clock news. We begin with the top story. The South African Federation of Trade Unions has criticized President Cyril Ramaphosa's launch of Phase 3 of the Government Business Partnership, describing it as an intensification of corporate influence over the government. The third phase of the partnership will focus on accelerating economic growth and expanding employment opportunities. SAFTU's Asive Diani says workers are expected to accept the consequences of economic decisions negotiated between the government and business while their organization remains outside the room.
3: SAFTU therefore rejects phase 3 of the government business partnership as a substitute for genuine democratic social dialogue and economic transformation. We demand a radical different path, state-led industrialization, public ownership of strategic infrastructure, beneficiation and localization.
0: Parliament's Portfolio Committee on Agriculture has elected ANC Member of Parliament Nomasonto Motuang as its new chairperson. Motuang succeeds acting chairperson Buhlelani Kabane, who took over after Dina Pule was appointed Social Development Minister in June. The former deputy minister in the presidency says agriculture is crucial, or rather critical, to food security, economic growth, job creation and rural development. In other news, thousands of fans have left flowers, balloons and cards at the home of American music icon Dolly Parton, who sadly passed away at the age of 80 in Tennessee yesterday. Cancer was earlier revealed as the cause of her death after she kept the diagnosis private. Parton wrote over 3,000 songs and sold over 100 million records through a career spanning 7 decades. Tributes poured in for the beloved musician, with the Royal Guards at Buckingham Palace in London performing her hit song 9 to 5 during today's Changing of the Guard ceremony. In financial indicators, the dollar trades at 15 rand 96 cents against the rand, the euro at 18 rand 59 cents. One British pound costs 21 rand 70 cents. Bitcoin trades at $78,531. Gold sells at $4,624.46 a fine ounce. And Brent crude oil quoted at $88.95 a barrel. And that is the end of this news bulletin. The story making headlines. SAFTU says the government business partnership will further undermine the interests of the workers and the poor. Let's have a quick look at your weather forecast for tomorrow. Maximum temperatures of 24 degrees in the Helderberg Basin, Grabouw and the Elgin Valley expect 25 degrees. In Stellenbosch tomorrow, 27 degrees, and in Cape Town City, you can expect 18 degrees. For Helderberg FM's news and weather, I am Mika Alexander.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Hierdie onderhoud is moontlik gemaak deur Netbank.
4: Met my op die telefoonlys Stays van Sail, die kommersiële ontwikkelingsbestuurder van Netbank Online Share Trading. Goeiemiddag Stays en welkom by die program. Ons praat 'n bietjie meer oor die Netbank Online Share Trading. En vanmiddag Dion, na ons markoorsig, gesels ons oor slimmer belegging begin met beter toegang, insig en beheer. Hoekom is hierdie drie elemente so belangrik vir beleggers?
5: Goeiedag Jan Willem. Ja, dankie man. Ek dink die groot ding met beleggers is hulle vra baie keer die verkeerde vraag. Jy weet, hulle sal vra wat om te belê, wanneer om te belê, hoeveel van iets om in te belê. En niemand fokus reg op hoe belangrik die proses vir daai belegging is nie. Jy weet, die suksesvolle beleggings gaan minder oor die perfekte besluit wat geneem word en meer oor die regte proses. Jy weet, sodra mens beter toegang het tot markinformasie, gee dit mense beter insig en as jy beter insig het, het mens gewoonlik ook beter beheer oor jou beleggings. So dan, 'n mens wil nie die hele tyd gaan raai oor wat se beleggings om te doen nie. 'N mens wil eintlik 'n beleggingsproses hê wat jou oor die langer termyn beter uitkomste kan gee.
4: Kom ons begin by toegang. Die wêreld het mos baie verander teenoor 20 jaar gelede.
5: Ja, dis die waarheid. Jy weet, ek dink in die verlede was dit baie moeilik vir beleggers om toegang tot inligting te hê. Jy weet in die ou dae het hulle maar telefone gebruik en oor die radio en party nuusberigte. Vandag het dit baie verander. Jy weet, dit is baie makliker om toegang te kry tot hierdie inligting. 'N mens kan sommer jou bankdienste doen, 'n beleggings kan mens oor die foon doen, jouself jou finansies kan as alles op die foon. Maar met al hierdie inligting het nou ook belangrik geraak om nie net plaaslike blootstelling te hê nie, maar ook internasionale blootstelling te hê. En daarom is dit belangrik om 'n wêreldklas platform te hê wat jou kan blootstelling gee aan internasionale aandele, aan indeksfondse en beursverhandelde fondse ook. En ek dink dis wat Nedbank online share trading jou goed doen, is om alles op een platform te hê om 'n belegger 'n beter prentjie te kan gee oor hulle totale belegging.
4: Jy noem internasionale markte. Hoekom is dit relevant vir die Suid-Afrikaanse belegger?
5: Ja, Suid-Afrika, as mens mooi kyk na ons is maar eintlik 'n klein mark in die internasionale mark. Jy weet, as mens kyk na tegnologie aandele, as jy kyk na kunsmatige intelligensie, gesondheidsaandele of groot handelsname, is alles maar buitelandse maatskappye wat grootliks gekonsentreerd is in Amerika, in Europa of in Asië. So om te diversifiseer raak al hoe meer belangriker vir beleggers om nie net plaaslik te fokus nie, maar ook internasionaal. So en met dit help dit ook om jou risiko beter te bestuur, want jy plaas nie eintlik al jou eiers net in een mandjie deur om net in Suid-Afrika te belê nie, maar ook dan nou in die globale markte kan belê.
4: En toegang alleen maak tog nie van iemand 'n suksesvolle belegger nie.
5: Ja, dis die waarheid. Jou toegang sonder insig kan party maar gevaarlik wees, jy weet. Deesdae het die mense toegang tot jou verskillende nuusberigte, daar's opinies op die internet, jou sosiale media het ook 'n invloed op mense se besluitnemings en dan kunsmatige intelligensie help ook jou mense om besluite te neem. So die uitdaging is nie meer die verkryging van daai inligting nie, maar eintlik wat maak mense om en watse inligting is eintlik jou belangrik. En dit bring mense dan in 'n navorsing toe, dit bring mense ook 'n markinsig toe om seker te maak dat jy het die relevante data om die beste moontlike besluit te kan neem. En die platforms kan help om daai data vir 'n mens te kry, maar die belegger self moet nog steeds die vrae vra, hy moet nog steeds sy eie navorsing doen om daai data te kan vergelyk en om so tot by die groter prentjie op die ou einde van die dag te kom.
4: Ja, jy het nou insig genoem. Wat bedoel jy met insig?
5: Ja, nou, jy weet, insig is maar eintlik net om deur die daaglikse geraas te kan sny. Jy weet, as 'n aandeel byvoorbeeld jou skerp daal, is 'n mens geneig om te kyk na die negatiewe. Maar 'n mens moet jouself vra wat het werklik verander in daai maatskappy? Het sy fundamentele waarde enigsins verander? Is sy langtermyn vooruitsigtinge nog dieselfde? Het die risikoprofiel dalk verander van die maatskappy? Want 'n daling kan partymal vir mense waarskuwing wees of dit kan 'n geleentheid wees. Jy weet, as ek nou net vir Warren Buffett sal naal wat gesê het, "Never let a good crisis go to waste," wys vir jou dat insig help jou om nie op emosies op prysbeweging te reageer nie.
4: En die derde element is beheer. Wat beteken beheer in die konteks van belegging?
5: Ja, beheer is nie om te sê dat 'n mens heeldag voor 'n rekenaarskerm moet sit en na prysbeweging te kyk nie. Dit gaan eintlik maar oor die aktiewe bestuur en die doelbewuste bestuur van 'n portefeulje. Dit as mens sal kyk na 20 jaar terug, die top 40 aandele wat in ons mark was 20 jaar terug, is nie dieselfde top 40 aandele wat daar vandag is nie. So mens moet verstaan wat jy besit en hoekom jy dit besit. 'N Mens moet ook gereeld jou doelwitte gaan hersien. 'N Mens moet seker maak dat jou tyd horison is nog jou relevant in opsigte van jou beleggings, jou proses. En dan moet mens ook seker maak dat jou risikoprofiel nog jou relevant is. Want hoe ouer 'n mens word, hoe meer konservatief moet 'n mens jy wees. En ek dink wat ons platform help om beleggings die toerusting te gee om hulle belegging beter te kan bestuur en dan te kan monitor, dat nie elke nuusopskrif is 'n koop of 'n verkoop geleentheid nie.
4: En Thys, wat sou jy vir iemand sê wat voel hulle het nie genoeg geld of ervaring om te begin belê nie?
5: Ja, dis 'n goeie vraag en jy weet jy wat die belangrike ding wat ek sal sê is moenie wag nie. Jy weet die beste jyke dag om 'n belegging te maak was gister gewees en die tweede beste dag om 'n belegging te maak is vandag. En suksesvolle beleggers het ook meeste van hulle het maar klein begin, jy weet. Solank mens vroeg genoeg begin, 'n mens belê gereeld en mens gee jou belegging tyd om te groei, gaan jy jouself in die beste moontlike posisie sit om die voordeel te trek oor die langer termyn. En nog 'n ding op baie beleggers sal sê nee, hulle wil nie belê nie want hulle verstaan nie die mark nie of hulle weet nie genoeg daarvan nie. 'N Mens leer soos jy aangaan in hierdie veld. Jy weet, solank mens net begin, word mens geforseer om bietjie meer na die mark te kyk en so leer mens dan nou soos jy aangaan. En weer eens, jy noem ek ook net diversifikasie. Dis belangrik om seker te maak dat jou portefeulje nie net gefokus op een spesifieke marksektor of een spesifieke land nie. En dan die laastens ook, kry die advies wat jy nodig het. Tel die telefoon op, bel jou aandelemakelaar. Daar's verskriklik baie inligting wat tot jou beskikking is om jou te help om die beste moontlike besluit te kan neem.
4: En as jy vandag vir luisteraars een praktiese wenk kan gee, wat sal dit wees?
5: Ek sou sê jy fokus eerder op die bou van 'n beleggingsproses as wat jy 'n wen aandeel probeer soek. Jy weet, al is dit 'n klein hoeveelheid, begin om konstant en konsekwent te belê, jy volgens jou beleggings proses en as jy gereeld belê en jy diversifiseer jou portefeulje behoorlik, jy sit jouself in 'n baie sterk posisie. En dan laastens ook kry 'n platform waarmee jy gemaklik is en dan begin jy daai gedissiplineerde proses. Want net om te begin belê is al klaar omtrent 80% van die pad tot sukses.
4: As jy nou net ingeskakel het, ek praat met Thys van Sail Kommersiële Ontwikkelingsbestuurder en ons praat oor 'n slimmer belegging begin met beter toegang, insig en beheer. Thys, het jy enige laaste gedagtes van jou kant af?
5: Weet jy, ek sou sê die enigste konstante wat daar is in die mark is dat die markte konstant gaan verander. So daar's geen of kom ek sê dit, daar gaan altyd maar onsekerheid wees en elke persoon se omstandighede is ook anders. So maak seker dat jy doen wat pas by jou huidige omstandighede. Beleggers wat onsself toerus, jy met beter toegang, beter insig en jy beter beheer, plaas hulle self in die beste moontlike posisie om voordeel te kan trek oor die langer termyn in finansiële markte. So ek sou sê jy moenie bang wees nie. Kry vir jou 'n goeie beleggings in 'n proses, begin belê sodat jy die vrugte daarvan kan trek oor die langer termyn in die finansiële markte.
4: En nou weet ons hoe om slimmer te belê. Thys, baie dankie vir jou tyd en dat jy vir ons daardie wenke gegee het.
5: Net 'n plesier en alles van die beste.
4: Tot ons weer praat, goed gaan.
2: Vir die gemeenskap, vir jou.
1: Helderberg FM
2: 93.6.